0: Tade se wiklef ka pala avek nou. Kwa iswe lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba mye kler wap pale la? Refuge nan zon nan kade.
2: Komunikate 256-55-89.